0: Happy birthday!
1: І не коли, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: birthday!
1: І не коли, а я російський новий
0: Dungeon Master.

0: Fucking slut. People. You guys. Ass.
1: Boy next door. That talk.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
2: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
4: Как приятно.
0: Fucking slut.
2: Gay boy. Gay semen. Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
2: Dick. Gay boy. Gay boy. Ass. Dick. Gay boy. Gay boy.

0: ass.
1: Вибирай ту просто
2: великий
1: не сміх, а ти
2: о мастер.
1: І зразу враз ти задаєш вопрос, хто сильніший, чим хто дрібніший, чим мастерство.
2: Так,
1: я п'яний, затираю первокурсницю про апокаліпсис.
2: Вебсайт,
1: фактически как
2: long love,
1: феноменально как гель и фундаментально как стандартная
2: my ass.
1: Зима сідає
2: calm,
1: снежную накинула на
2: bombs.
1: Я в окно смотрю в зазерце.
2: Brothers,
1: the semen arsonist.